Princess for Fears, I guess everybody wants to rule the world. Simply Red lige nu med Something Got Me Started. Godmorgen, det er timen for de morgenfriske på Alfa. Show me.

Shalamar Night to Remember, Lars H.G. Dansevise, før den og videre til Maroon 5. Her er det With a Love, Share, One by One og Abba med Mamma Mia, de næste plader.

Madonna Vogue på Radio Alpha om videre til Chicago med Peter Cetera i forgrunden på Hard to Say I'm Sorry. Maria Montel, svært at være gudinde, det er også inden vi rammer de lokale nyheder klokken halv. Godmorgen.